Mwango, mwango, alero mwango. Ahe, okwekana mutabi. Mwango, mwango, alero mwango. Ahe, ejajanga nkunyiro. Mwango, mwango, alero mwango. Ahe, na mwana kiemba. Mwango, mwango, alero mwango. Ahe, obuzaira bwana muli. Mwango, mwango, alero mwango. Ahe, wendia waruguru. Mwango, mwango, alero mwango.